0: noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci Jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovijem, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza, u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov Gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom Gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se Gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omilje mu živjeti na njemu, i omilje mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja.

0: Тизма 19.
1: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Светуме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: Хвалите име Господње, хвалите слуге Господње, који стојите у дому Господњем, у дворима дома Бога нашега. Хвалите Господар је добар Господ, појте имену његову, јер је слатко. Jer Jakova izbra sebi Gospod, Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je tvoje vječno, Gospode, spomen je tvoj od koljena do koljena. Jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. I doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad Gospodom.

0: izvede iz njega Izraelja, jer je doveka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je doveka milost njegova, koji razdvoje Crveno more, jer je doveka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je doveka milost njegova, a faraona i vojsku njegovu vrže u more Crveno, jer je doveka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je doveka milost njegova, pobi carve velike, jer je doveka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je doveka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je doveka milost njegova, i Joga cara Vasanskoga, jer je doveka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas je opomenu u poniženju našem, jer je doveka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je doveka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je doveka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će putove gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko iz daleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš, ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag isprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao od duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjelo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe ako jesam sazdan tajno otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, gospode.

0: Gospode, čovjeka zloga sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi na mjeru zamke i pruga, metnu šežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti Bog moj, usliši Gospode glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelj moj, zakloni ovo moju dan rad. Gospode, bezbožno želi, daj mu da dokučiš na umio, da se ne nose. Otrovo nije što su okrene, pogiba u njihovih, neka se na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, kaj ih on baci u ok, u propasti, da ne ustanu. Čovjek čan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu, će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš? Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava,

0: daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoju Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijekov, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

0: Ko je bio prvi arhijepiskop i najveći prosvetitelj srpski?
1: To je bio Sveti Sava, sin velikog župana Srbije, Simeona Nemanje. Pre monašenja Sveti Sava se zvao Rastko Nemanjić. Kao mladić pobegao je u Svetu Goru i postao monah Svetogorac sa imenom Sava. Mnogo se molio i učio od svetogorskih kaluđera mudrost duhovnu i revnost apostolsku. Zato ga je Bog udostojio da postane duhovni otac i prosvetitelj svih Srba i prvi poglavar pravoslavne crkve u Srbiji.

i Logos dješe od Boga, i Logos dješe od Boga, on dješe u početku, u Boga. Sve što je postalo kroz njega je postalo i ništa što je došlo u život nije došlo u život osim kroz njega. U njemu dješe život, kaže apostol Jovan, i život dješe svjetlost ljudima, i svjetlost svijetli u tami, i tama je neobuzet. To je Hristos, naš spasitelj, on je naš tvorac, on drži ovu vaseljenu, ali on se toliko smirio da je postao čovjek. I osim što nas ovim suncem obasjava, ako je naše srce čisto, ako je naša duša spremna, ako je naša volja na raspolaganju, on može da zasvijeti i u srcima našim na poznanje Sina Božije, na poznanje da smo bića sazdana za vječni, nepropadljivi život i za vječnu svjetlost u kojoj nema tame, nema zla, nema laži, nema nikakvog poroka, niti ikakve mrlje, jer je Bog naš ljubav i tame u njemu nema nikakve, kaže opet sveti apostol Jovan. Neka bi dao Bog i na naš srpski narod da se blagoslov tog Boga svjetlosti spusti na nas. Da se okanemo bilo kakvih pokušaja da blagoslov na drugi način dođe među nas. Nego da znamo, ako smo čistog srca, ako smo čiste savjesti, ako smo čestiti ljudi, ljudi s obrazom, to znaju ovdje, moji Hercegovci, onda smo blizu već živoga Boga. Još ostaje samo da mu zavapimo, da mu se obratimo i da blagoslovi naš trud. Da se svrstamo u tu zemlju živi, u tu zajednicu spasonosnu. Tu da se svrstamo svi. A onda će biti raznih ideja među nama, ali svako će biti dobronamjeran pa će Bog nama ukazati pravi put, mimo svih ideologija i uprko svih ideologija i zemaljskih nauka, mi ćemo naći pravu sabornost, ali sabornost u dobru, sabornost u Kristu, sabornost u ljubavi, sabornost u Svetoj Trojici, Bogu ljubavi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Oprostite što sam odužio, zapravo ja sam trebao samo da pozdravim prije svega našeg visoko preosvećenog mitropolita Joanikija, koji nam s velikom ljubavlju dolazi ovdje skoro svake godine i mi se zapravo i ne možemo odlužiti ni ova eparhija, ali Bog će mu zvratiti svoje i hvala mu što održava tu ljubav istorijsku, temeljenu Hercegovine i Crne Gore, a on je zapravo Hercegovac sa Banjana, što tu ljubav nastavlja svetog Petra Cetinjskog i svetog Vasilija. Ima jedna ikona ovdje, neko je od naših ikonopisaca naslikao gdje su oni zagrljeni, a i ovdje su nam blizu vladika Atanasije i vladika Antiohije zagrljeni ovdje u centru Trebinja. Neka bi taj zagrljaj bio i zagrljaj vječne ljubavi, ne samo Hercegovine i Crne Gore, nego čitavog našeg naroda. Da se sva naša srca ujedine u Kristu Gospodu, jer kad ljubimo Krista, onda znamo i da ljubimo jedni drugi. Pozdravljam sve vas ovdje, prisutne predsjednika Dodika, predsjednika Vlade Republike Srpske, naše drage gradonačelnike Herceg Novog i Nikšića, koji su nam divno danas zahvalili na pobjedi grada s velikom ljubavlju i s velikom pažnjom. Svima narodnim Hrvatsima, propustići nekoga i žao mi ako to tako bude, ali uvijek se to tako desi. Hvala vam svima, hvala ljudima ovdje, vama prije svega, djeci našoj koji ste izveli ovdje na ovu litiju da prime blagoslov, obastrslov i preobraženog Krista. Hvala svima što ste došli, hvala Otcu Danilu, igumanu Banjske sa Kosova, naše uvijek nam neko dođe sa Kosova i Nikolaći i naše da nas blagoslovi i hvala vam za to. Hvala, ovdje mnogo ima poznatih lica, tako neka se svi blagoslovi.

0: ko je bio prvi arhijepiskop i najveći prosvetitelj srpski?
1: To je bio Sveti Sava, sin velikog župana Srbije, Simeona Nemanje. Pre monašenja Sveti Sava se zvao Rastko Nemanjić. Kao mladić pobegao je u Svetu Goru i postao monah Svetogorac sa imenom Sava. Mnogo se molio i učio od svetogorskih kaluđera, mudrost duhovnu i revnost gorskih kaluđera, mudrost duhovnu i revnost apostolsku. Zato ga je Bog udostojio da postane duhovni otac i prosvetitelj svih Srba i prvi poglavar pravoslavne crkve u Srbiji.
0: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: A šta je od školskog pribora najpotrebnije?
1: Pa znate kako, to su uvijek kad kažemo i sveske, i to su da kažemo čitava pjernica. Mi u okviru

0: ko je bio prvi arhijepiskop i najveći prosvetitelj srpski?
1: To je bio Sveti Sava, sin velikog župana Srbije, Simeona Nemanje. Pre monašenja Sveti Sava se zvao Rastko Nemanjić. Kao mladić pobegao je u Svetu Goru i postao monah svetogorac sa imenom Sava. Mnogo se molio i učio od svetogorskih kaluđera mudrost duhovnu i revnost apostolsku. Zato ga je Bog udostojio da postane duhovni otac i prosvetitelj svih Srba i prvi poglavar pravoslavne crkve u Srbiji.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.
2: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Ko je bio prvi arhijepiskop i najveći prosvetitelj srpski?
1: To je bio Sveti Sava, sin velikog župana Srbije, Simeona Nemanje. Pre monašenja Sveti Sava se zvao Rastko Nemanjić. Kao mladić pobegao je u Svetu Goru i postao monah svetogorac sa imenom Sava. Mnogo se molio i učio od svetogorskih kaluđera mudrost duhovnu i revnost apostolsku. Zato ga je Bog udostojio da postane duhovni otac i prosvetitelj svih Srba i prvi poglavar pravoslavne crkve u Srbiji.

0: Poštovani slušalci, u nastavku najavljujemo tradicionalnu akciju prikupljanja školskog pribora koju ove godine organizuje Svetosavska omladinska zajednica eparhije Valjevske sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Više o ovoj akciji, koja nam je većini ipak dobro poznata, reći će nam otac Mija Bojinović, duhovnik Svetosavaca. Pomaže Bog, oče.
1: Pomogao i vama i vašim slušalcima. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje kod vas ponovo.
0: Da, i veliko zadovoljstvo da najavimo ovu tradicionalnu akciju koja po redu već nekoliko godina.
1: Što se tiče od početka kada smo skupljali i knjige, odnosno školske udžbenike, školski pribor, to je već 8. godina. Pre par godina smo rešili da to bude samo školski pribor iz razloga mijenjanja udžbenika. Pošto se dešavalo da za godinu dvije se promijeni veliki broj izdavača, s time da sad, eto, hvala Bogu i opštine daju sad i neka sredstva za besplatne udžbenike, tako da za udžbenicima se opet negdje i toliko i smanjila potreba, ali taj školski pribor je opet svake godine jedna stavka koja je svake godine sve veća i veća i zaista znači roditeljima kao neki vid podrške, jer pričali smo više puta ovdje kod vas kad smo najavljivali razne akcije, ne možemo mi porodicama uvijek sve da pomognemo što bi trebalo, ali dovoljno je da dobiju i taj mali paket školskog pribora, da se osjete voljenima, da neko misli na njih, a pre svega crkva kao naša majka i naš episkop kao naš duhovni otac, jer na taj način ljudi zaista osjećaju da su deo crkve, da neko brine o njima i da je se neko njih sjetio u periodima godine koji zaista nisu uvijek tako laki za njih.
0: A šta je od školskog pribora najpotrebnije?
1: Pa znate kako, to su uvijek i sveske i to su čitava pernica. Mi u okviru tih paketa koje pravimo, mi bukvalno uzmemo i svaka pernica je onako bogata. I da imamo i bojice, i flomastere, i hemijske olovke, šestare, sve ono što čini jednu godinu jednog školarca, tako da on dobije i blok i dobije i ukoričene sveske i obične i potrudimo se da to zaista bude jedan pristojan paket, često tu budu i rančevi, tako da sigurno će im to značiti i ove godine.
0: I s obzirom da ova akcija traje godinama i da godinama prikupljate školski pribor, šta je ono što ste primijetili? Pretpostavljam da najviše svezaka dobijate, ali čega od školskog pribora dobijate manje, a što bi bilo dobro recimo da ove godine više doniramo?
1: Pa znate kako, to su stavke koje možda su malo skupi, ali znači to su vodene boje, tempere, to je taj, pribor za likovnog. Svi se sjećamo tog vremena dok smo bili u školi, to bi otprilike možda ovako bilo još i potrebnije deci.
0: A pribor za matematiku, lenjer, uglomjer?
1: Tako je. To uglavnom ima, ali uvijek je, dobro ste to rekli, dobro je podsjetiti ljude, ali mi smo zahvalni šta god dobijemo, jer svaki vid pomoći koji naši građani izdvoje je zaista važan i bitan i doći će do djece. Jer mi pre svega u razgovoru sa sveštenicima, sa raznim organizacijama u gradu, gledamo da to zaista dobiju oni kojima to treba. Da ne bude da smo, mi bi rado dali svakom djetetu, to nije sporno, ali ovaj vid akcije je baš usmjeren da stigne do onih koji zaista teško žive.
0: A do kojih to stiže? Do djece u gradu ili u selu? Na koji se najviše
1: fokusirate? Znate kako, mi u dogovoru to bude i grad i selo. Uglavnom su to seoske sredine. Jer vidimo i sami da s vremena na vrijeme dobijamo podatke o raznim potrebama djece sa sela, da su to često

0: U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje koje je u nedelju 16. avgusta tekuće godine u manastiru Stanjeviće održao njegovo preosveštenstvo episkop dr. Jovan Purić. Predavanje je održano u okviru promocije knjige, molitvene himne i razmišljanja poslije svete arhijerejske liturgije. Na početku predavanja i promocije sve prisutne pozdravio je i poželio dobrodošlicu u manastir Stanjevići, arhimandrit Jefrem Dabanović, iguman ove svete obitelji. Predavača je nakon toga najavio moderator predavanja i promocije magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
1: Kao što smo najavili, tema je molitvene himne i razmišljanja autora preosvećenog episkopa Jovana Purića. Nešto malo sam spomenuo o biografiji, ja sam želio da kažem nešto na mom ličnom planu srca i ljubavi, kako smo počastovani njegovim današnjim prisustvom i blagoslovom. Jer blagoslov i ljubav koju sam osjetio u 92. dolaskom u Cetinsku bogosloviju, pa kasnije da je šetnute kao sabraća Cetinskog manastira, kao razredni starešina prvog razreda obnovi Cetinske bogosloviju koja se obnovila posle drugog svjetskog rata. Njegova revnost i njegova ljubav, njegova pažnja, bratska i očinska, je negde i mene uveliko vaspitavala. Skoro negde uvodiko kad sam neko predavanje držao, kažu ličiš mi na Jovana Purića, pa vladiko Jovana. Dikcija, način komunikacije. I moram vam reći da sam uvek gledao jednoodmjerenost akademske riječi, slova i misle, kojom je vladika Jova znao da iznosi kao rekofan, kao profesor, ali kao sabrat, kasnije kao doktor nauka, ostroški iguman. Jednu misao, jedan način izraza koji nije za uho opterećujući, nego ima jednu lijepu dikciju, jedan lijepi osjećaj da privuče misao, um, pažnju, osjećaj. Tako da, kada su to vladiko oni spomenuli, skoro negdje u Ostrogu je jedan sveštenski metod, danasnorski, koji je džak Cetinske bogoslovije, ja kažem, pa, oni moji razredni, djeću nego kao moji razredni. upravo po toj grupi i onoj srdačnosti i revnosti koji je vladika želio da prenese nas na nama.

0: na današnjem izdvojenom vremenu, što se došlo u svetinju da blagoslovite ovaj prisutni narod. Još jednu želju, ako nisam neskroman, da nam ostanete, da vidite kakve su zvezdane noći pod kojima je pisao Njegoš Luč u mikrokosmu. I zaista čudesno, sinoć na Puli sedim, pa ja ne znam da li je 100 metara zvezda Padalica sišla, i ja sam umoliti i rekao da nam vladika Jovan, pošto nema broj, pazite, ja sam sa ovako kako sam se povukao zbog boljaši svojih tegoba, visim o broj i onda kaže da mi vladika dođe. I hvala vam, jedno odlično znači.
1: Neka, ja sam domaćin, znači se,
2: Blagodarimo prosunčanom božanstvu, Otcu, Sinu i Svetome Duhu, pod čijim smo krovom i pod koji upravo i patron, zaštitnik Sveta Trojica, ove svete obitelji. Blagodarimo i visoko preosvećenom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, Svetsko-Prskom Skenderijskom, mitropolitu Joanikiju, čim blagoslovom smo se danas ovdje okupili. A također, blagodarimo i domaćinu koji nas svake nedjelje ovdje dočeka, visoko prepodobnom arhimandritu Otcu Jefremu. Danas je posebna radost što je među nama i što ćemo imati priliku da čujemo visoko preosvećeno našeg i mitropolita i episkopa Niškog, umirovljenog profesora doktora akademika Jovana Kurića. Profesor doktor vladika Jovan svojim radom zadužio je mnoge generacije. Pokazao je ono što je rijetko ko prije njega mogao da pokaže. Celokupno životno djelo njegovo je obelodanjeno kroz bibliografiju koja je izdata od strane arhiva Vojvodine u Novom Sadu, gospodina doktora Nebojše Kuzmanovića. Vladika Jovan neprestano piše i radi. Nema trenutka, nema jedne godine, a da nešto novo ne objelodani i ne prikaže čitalačkoj publici. Ali ono što je veličina u njegovom pripovjedanju i njegovom pisanju je upravo što je njegovo djelovanje višestruko. A to višestruko djelovanje se ogleda u tome da piše za bogoslove, da piše za teologe, ali i naravno da piše za laos ili narod, narod Boži. Vladika teži da svoje pripovjedanje prilagodi svakome. I upravo to, jedna od takvih knjiga je upravo ova koja se nalazi pred nama, Molitvene himne i razmišljanja. Knjigu koju će vladika Jovan predstaviti, nije uobičajeno da autor govori o knjizi, ali ova knjiga je nešto što je više od knjige, a to je upravo da u njoj kroz molitvene himne, a riječ je o akatistu Presvete Bogorodice, a i svi znamo kada sagledavamo sa liturgičke strane da je jedan jedini akatist koji je priznat i prihvaćen u crkvi, drugi su prihvaćeni, ali jedan je originalan od kojeg sve potiče blagoveštenski akatist Presvetoj Bogorodici. I upravo tu srž akatista, taj akatist, akatizo znači stajati, taj akatist, to molitveno stajanje pred ikonom Bogorodice sabrano je u ličnosti u peru na njegovog preosveštenstva vladike Jovana, dugogodišnjeg igumana Ostroškog, kao što je rekao otac Jefrem i episkopa Niškog, koji je zadužio mnoge generacije svojim akademskim radom. On u ovom molitvenim himnama daje celokupan akatist Presvetoj Bogorodici, tako da možemo da ga čitamo sa komentarima. Praktično bi rekli ono što vladika nije želio svoje skromnosti da iskaže, jedan kritičko izdanje akatista, naučno sa jedne strane i bogoslovski